ẹ kú ojú mọ́ ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì ń fẹ́ dé láàárọ̀ yìí. Ẹ kú ojúmọ́, ẹ kú ojúmọ́, ẹ kú ojúmọ́ mọ́. Ojúmọ́ aláyọ̀ ló tún mọ yín láàárọ̀ yìí. Òní ni ọjọ́ tí Olúwa ti dá ká máa yọ̀ kínú wa kó sì máa dùn nínú rẹ̀.